0: чаддаг байна. Эсхлэнгийн цуглаанд бас бийдэн нэмсч болох шин техник мэрэгчл байна. Анхдагчудаас Европын эсхлэнгийн цуглаанд оролцож байх Шинжангийн овгу нэрэмжит машин кюмна хисгэрт компани гарын хэсгэ, нургуна хэсгэ, көлін хэсгэг бахтасын олун зүйлін гадрарг ясна хэлбэрэй машин кюмиг апчэрсэн байна. Көлін хэсгэн гадрарг ясна хэлбэрэйн эн машин кюм болбулдару тэнэ үл дэлхэн бэмбэрцгэ хуэр гэхэ хийн отэйлэр чэнгэрсэн машин кюм болох бэгээд Уурхан ачлы бара сөөбірлгі цаашыл болы яуғын алхалық уул авырықты бүрі хергілч болдыг байна. Компанийгін дедер үнхэ зақралы Лиужы Хау сұруджылықчыг бей ішліне өлгоқты залва. Лиужы Хау келіқтан, үйіндінегі сұрылцығы сағбырта дару әй айар сұрылсына. Та үрдары таваасы аруын алхым алхылы еббулы энэн тана алхцын байдлы алхцын кемжагы дахын сурулсна та ода үйгі сэрмэджі байну кива. Сурулжылықчы көлін кесіктен зүйжі бейшлін өліқсынды алхы яуқты үйнәрі көнгін амырхын болсын шиг санықча. Лю жоқау келіқтан. Үйнә хойыр талды сақылға машынта бүгі сақылға машынар дамчын хаусырылық өзі Эрине мана ашыл төрлийн анх үйтсэн 320 градусын көдлөнгө көймөл сагырып байжи. Түүнө көдлөгөн сэглийн элэт ол юм гэвэ. Суруулжилгч түүнээс көлүн кескин гадраар ясна келбэри машин кимин бидний хавсрын кеди үчинэн көчээр билж чадах бэ гэж асуусанды Лүжу Хау келэхтэн. Тана бий дээр үмсч байгаа болбол кергилэнэ дисни үлдгэн болно. Явгын алхалах, уул авирах, гүйх буюу хөл тэрэг унахтай хавсралах үйлч. Кимнэ биеийн сууна 30% тамир тэнхээ гэрбэл чадна. Тиймээс хөдөлгөө хийхдээ нэн амар болно. Үүнээс газар бидэнд бас ач үйлбэрэн дисни үлдгэн байх бөгөөд үйлдвэрлэл тиймрээс сэргээлч тиймр унтраах, бачин байдлыг аргасаач аврынцлах үед хэргэлбэл. Шарықтлин айл төксірігі бүтімішті бақсықыж болдына кебе. Тус ұқсан аз Европин үскіліңін соғдыранды Хуауи Чиңдуң шенжіл құқан техник мәргішіл зерге төріп ча чайқ олба тусға жықсын, әрілік жықсын, онсылық жықсын, шенег үйіскі көчет бір арчанғы ажақ дол соғдырчы. Бейті ойынча савады цақтын сергі орчулық орчулық көртілі. Үйлчілікчгө кофиг машина савады ихто баримтан нейлілтін сестім көртілі, шинжіл құхан техник мергішін шинег өзгөкі өөр мүксө татқы көчіг енді өлгім едірч болна.
1: Тус хуқсана үскілінген цүгілдіран. Нүйістіркчін давхырслан ғадлықшылуултықо үскілінген цүгілдіраге күшілін бөй болғыж. Бүкі обсту нүйістіркчін давхырслан ғадлықшылуултын кемжана тоца кейх ба, тулғын хасқар дамжын, Нүйістүрікчін давхыр үшілін ғадықшылуылдығы саарымғы жүлхийг бейлөлбә. Ода, Шинжанғын арадио тилус хуран сұрулжылықчы гомын хүйгін сұрулжылғар дамжад. Үскілінген цүгілранын яғчы бұзырдылғағар үскілін еркілхийгі хергіж үйлж. Хурл үскілінген ажыл төрлін дор нүйістүрікшті зүгі келбәрін хүйрулықты әмділік үлкір кәу хангасын тұха өліғия. Нүйістүрікчін давхыр үсілін ғадықшылуылдығағар үскілін еркілгегі, үскілінгегі бәрілілғы екерілтәсін еклін кейж. Тус қосына үскілінген цүгілранды кескіч үлін орчылды үлжі болғы делген үзілгі бағыч. Энерг әрілғы керіл үскікчі зірге бұзырдылғағар бәғылғы төсілік кергі жүлж. Делген үзілгі тәзді тоочылсын делген үзілгі тонут көрімчі керілгейг зөргі жүлж. Ботта зөксін бөдісін материалын хорғылығы бақсықва. Донды тулсын хуанын бөлгілілін үзілгін ордын болбол дару, үйна тұтырғы нег жиша олны. Үзілгін ордынығы байгулғы үйлчілгені худылда ачын, хуан бұа келіктен. Бүкіл үзілгін тенгімін кермін бүк бүтсті. Көнгін сағана келбәрі материалығы кергілж. Кескічілін байгулсын болғары, дақын даптын кергілж олны. Бүк моды материалын кермін хабдысын төм. Ий тиг дэссін орчин төрінігі хамғалғы материал байж. Үнсіндән шорғылжын алдхэт ауылғдық көйім. Шалин хабдыс олын герин орадығы бүтсін материал, бас бахнын болуд бүтсін материалығы бүрі дақын даптын ашкелж болна гэвэ. Тус қолсына үскілінген цүгілранды басы бұзырдылғы үзілген тәзін шаңылыл тоқырулж, бұзырдылғы үзілген тәзін шаңылласы зұрған, бұзырдылғы үзілген тәзін үлкір үзілкі шаңылласы

0: Өлінгін аңқтыш сарынгі нұрылданды. Шинянгын аң ба Шанхайгын аңғы ұрылды ба. Ұрылданын зоршылын цақты ұрылды ж, нектін егірі хайн болж. Цегін бөмбіг ішкілгі қоқцанды Шинянгын аңғы бақ хүйінің дауылғар шүйе ж. Хамгетсін хүйін хәрсілейнің ғұрыпты хойр хүйп болма. Шинянгын аңғының бөмбігчіні Билали Ясын келіқтан. Маны ангин бөмбігчіна хамгин икин 18 наста бөгад хамгин бағын әрі 16 агас 19 настайым. Бұсу дәңгі түйім 21 агасу 24 наста бәжі, басы 37 наста бөмбігчін бәні. Шинжаң аңқтығыруда бекулсын харалғу күмісін көл бөмбігін маңлашылырлғы ұрылда еркілж бәні. Эмболыл мана езін сарын мен, даран бидін бүкүч әрін чирмәжі неңсен кирптім жолхар чирмәнә гейбә. Зоршлын көл бөмгінің ұрылданта әділгі бәче. Харалғы күмінің көл бөмгінің ұрылдайын түйілін 10-сға чинір ба, дөрілдәна чинірді бәдігі. Ұрылдана талбұрты дотыранына дуарқы қоңқта 10-сға көл бөмгі ергілдің сүлжілді жа. Жингінкі қоңқынна жимта дуу үшімін арғыж. Тәміршітін бөмгінің замыге елгін тәнхі орын бәрігі мағдылғы үнціл болсын мәна. Үйд сақшықсы қаза ұрылданды ұрылсығы тәміршін бүк өпсті керіл қалқылғы нүйтіне бір күпсі үйже. Сонырын серіл, күрілтіскі серілін тұсқыл ба, әңгін кешуттагана сәңір қамжылсықты бүрімсін түшкілін күйі күй бәр. Бөмбігі дамжылғы үйдің ұру бөмбігі ішкілгі зіркілігі күйсіліктігі. Талбұрын қажуды, көтілін тақпылықчы болын үйд сақчы өндір дұғығар қашкіршы, нәрлік онұштағыр заған жола деж, харауғы күміне көл бөмбігін ұрылдандылы харялықтығы орғылым қалын көг айсыг бүрілдөл бәр. Өйліқсар олғыл, тұсудағын ұрылдағы дұмды дұлсын зендікшітін қолуа, дұмды дұлсын зендікшітін олым бекін бейін тәмірін солырана зөйліләс қолылын еркілже. Еуран засқорына зендікшітін қолуа болын, байын қолым Монғол еуран засқорығын артын засқын ұрысына дағачылын еркіл бәр. 26 өдірін үйдін өмкесін екілікті ұсылды. Тенчин, Гуандун, Фуджен, Юннан, Шанхай, Шинжан зергі мұ жоғырын қотасы ерсін, аруын төлелікшін әңгін негізін құчын тауын тәміршін болын сұрғықшынар қамттар ұрылсы ба. Ұрылдана қоқсанды, аруын әңгі дұғылын қуағдың ұрчылықы құрымдылқы ұрылда кеджі. Хүрісін өдір әсі құчын өдір күртілі шекшілді ұрылдан, шейдірілді ұрылда кені. Еуран засқорына земдікшітін қолбаны намин ұдұртығы дұғылынген бөрілдігін керг еркілікшітін дейттарығы, чынжин кәліқтән. Бидің емірікі орылдағы дағачылын еркіл қардамжын, неекмін әлі аталықысты земдік тәміршітін күчір көкчікарі күштілген шерім мәғі, еркілікдің чермен темтіскі зөрік сана көзөлже. Елің ғоя, орылдана царыңдықы қарауғы көмінің көлбәмгін тәміршіді. Еврин бей цоқсынна түйел шүрілді болсын шоқтыл кеже. Харынғуғасы әққо, харынғуғын дұмды күсілінген көчілдігі күсішмәні. Енін мәнші, мана шин цагуйына бадыр ұлқы чықылта неекімін едіпке күчін болына кейбі. Шинжанген радио телес құран, радион цагым бәдден шүйінжі.
1: Уда гэрэлгөө уралдааны талбартаа күслэнгэн хөөжлөлтөн тэмцгэн тэр биеэрэн даруу хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно гэхээ Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсгоё. Хараагүй хүмүүс төл бэмгийн уралдаан болвол төлийн онцгой чанартай уралдааны төрөлзөл болно. Тамирчид харааны сэрлийн тусламжаа алдаж төл бэмгийн хонхын дуугаар байр тогтааж сонрын сэрэл Хүрлцгүй сэрэлдэн түшхлэн бүлгэмдайган дайрлтэй хэрэглэлтэгий хамжилсан бийлүүлж. Уда бүрін бөмбэг дамжуулхо. Үйдэн үрүү бөмбэг ишгэлхийн бүрі эвэрін бий зогсын түйвшүрлдэ болсан шүгдүлд олна. Тус удагийн үрлданды Шинжаангийн ангийн гэшүүдэн олонгийн 16 долан настай бахчуд олох бэгээд туршилгаар биясан давсан дөрлдэгчин өмнө. Тэдэн зөрата вайснаас айжи цухурсанго. Эрэлхилэн тэмэсчи урлдана эхэлтэн дийлэлтэг олж. Гэрэлго урлдана талурту нүд гэлсэм гэрэл гэлвайган сасрулба. Энэ сарын улсын дэсийн уралдаанаа ач холбогдлын алиртэ уралдаанаа талуурын дийлж дийлэгт хас давба. Тэр нь Шинжаангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын ажил үйлстэй эрдэм чидүрэн гайхуулах саруух байгуулж, олон нийтэд харааг тамирчдын классыг эвдэж, Түрэнаки болохоор эрэлхлийн тэмцгээ дүр дүрхийг үнэнхээ үзүүлвэ. Гэрэлгүй уралдаанаа талууртөө күсэлэнгэн кэвэшэлдэн тэмцгэн, тэр биярын даруу хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно. Харааг хүмнээ хөл бэмгийн уралдаанаа тамирчид орглон халуун сэтгэлгээр күсэлэнгэн кэвэшэлдэж, Эрэлхлийн тэмцгийн зөрг санаагаар ашиггүй байдлыг дийлэн давж, күшүрхчгээр күшлийн чимээх биеийн тамирын зөрг санааг амьдлагаар тайлбарлав. Энхүү үг санаанаас үүссэн баримтлал болон өөдлөн давших күчиг кем болгон күндгэн суралцуучтай юм.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Ван Ин Ренжи Тогийн медиасар болвол 6 дугаар сарын 25 өдөр 2026 оны нэг бис нэг замын улс мөдөн дүмнэд улс суугаа илждэн Келтергна шир суралдаана Шинжаангийн шаар өртөнө уралдаана сони медианы хэлхэх хурал ерэмжтгийг дэв. Нэг бис нэг замын улс мөдөн дүмнэд улс суугаа илждэн Келтергна уралдаан болвол улсын биеийн тамирд эренгэ товчоно Келтергн сэлмэн тэнцэнэ биеийн тамирн Келтергна хамьяралтан төв. Дундуд улсын Келтергна биеийн тамирын хөдөлгөөн нийгэмлэгээс аливаа орн нутгийн засгийн ордонтой хамтран гол нэгдсэн улсын дэсэн олон улсын биеийн тамирын солилцоноо уралдаан болно. Тус хугацааны уралдаан Келтерг унах биеийн тамирын хөдөлгөөгээр тагтах холбоос болгоно. Кюсанас уул нь удам уламжлал хийгээд Эмшинжангийн амаахгүйгэн энг үзэмжийг холвэж олон улсын соёл иргэншил аж ахуй арилжаанаа солилцоноо тавцангийг байгуулна. Уралдаан 7 дугаар сарын 1-р нэрмэдүлк арга замыг нээж 8 дугаар сарын 16 өдөр шаяр шинд ихэлнэ. Шаяр шинэн намын хуран байнгуу гишүүн шана дэд дарга панцун вэн танцлын хэлхтэн. Бидний Еврон засхурна Келтергнэ нийгэмлэгт хамтран олон удаа боттой газартын кэрч зам шугмыг хайн шинжиж их хэмжээнд бэлтгэл ажил хийвэ. Одоо альвас юу нэг ажил яг эмх дараатаа юу гэж байна. Бидэн Эрүдагн уралдаг турунаас амн цог живхаг дэлгэн үсүүлх. Шинжангийн татах хүчийг илрүүлх. Солуулца гэж харилцсан тол болохыг ахгуулах нэг удаагийн дээрээ ачнартаа олон улсын биеийн тамирын өвдөрш цуглам голгон бүх чадны эрхлэнэ гэв. Сони медианы илхэх хурлын тухайн өдөр бас уралдаана хараа сэрлэн систем судан уралдаана зам гэхэд нэртимдгэн хамтралцаана төслийг нийтлвэ. Улсын биеийн тамирын эренхө товчоно Келтергн сэлмэн тэмцэнэ биеийн тамирын хөдөлгөөн хамьяралтан төвн ажил үйлсэн хөвжөлтөн газрын дарга Лижан хэлхтэн. Шинжаангийн энг үзэмж хөвжөлтөн амжилтын хүчин дэлхэ дахынд нэг үнэн боттой бусаа цогцло бүх талын Шинжаангийн үзүүлгийн хамт бас тус удаагийн урдагар дамжин шаяр гэхэд нэг бис нэг замын шугам дахуг нь улс модын хотын нөхөрсөх солилцоог ахгуулгыг хүсэж байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгээ сонсхиа.
0: Өрөмжтө чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Алтайд чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Гартад үйлдэл 17-аас 35 градус.
1: Гулзды үйлтэйгээс бах хүртэл 20-аас 37 градус.
0: Буурталд үйлтэй 19-аас 36 градус.
1: Харамайд чилгэрээс нь үйлтэй 22-аас 35 градус.
0: Кейтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Шхозд чилгэр заримдаа нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Цангид чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь чилгэр 17-аас 35 градус.
0: Турпаанд чилгэрээс нь үйлдэ 30-аас 42 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 22-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлдэгээс нь бах хуртаа 21-аас 35 градус.
1: Атууштд үйлдэгээс нь бах хуртаа 21-аас 36 градус.
0: Хашгирт бах хуртаагаас нь чилгэр 19-аас 35 градус.
1: Хөтэнд чилгэр 21-аас 31 градус.
0: Ермшд чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Шинжаангийн сони медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Отхон Баданжуу хинж, Буула Нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клоновчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас